Амахтох гынатат тупангнаарсэр суутаруннуака Макутхорчуут кэтаагаамунга таахангэллуи таамал риакутууннуакумиартаа Таалиатаакуми инангалэсқ кнаатасал макхаваканикам тамаак таавасэрлуу Таа уннуакун кукунихораатаакуу таахангэллуу суутсаарлуа таамал тортаа Хаппаа гаск кнаатиинэрқуат